Assalomu alaykum, muhtaram o'quvchilar. Dunyo bor bo'lgandan buyon hamisha ikki xil taraqqiyotga tayinib keldi. Tarixning yaratilishi va tarixning yozilishi. Odatda orasida intayin uzun vaqt bor deb qaralgan bu ikki harakat aslida bir vaqtda boshlandi. Kechikadigan tarafi bo'lsa, faqat fikr qatlamining yuksalishidir. Tarixning yaratilishi hayot musobaqasida adolatsizlikka, qaloqlikka yoki ba'zilarning nafsi sababidan chirishga yuzlangan qoidalarga qarshi chiquvchilarning jasurligi bilan amalga oshdi. Tarixning yozilishi bo'lsa, bu jasurlikni bayon qilish va xotirlash orqali hammaylarni ashu boshlamchi shaxs yoki boshlamchi jamiyatning atrofiga to'plash bilan bo'ladi. Bugun biz G'azzada tarixning yaratquvchilar va yozuvchilar, ya'ni falastinlik muqovimiyatchilar va asrlar haqida to'xtalamiz. Falastinliklarni tutqun qilish, turmaga tashlash va inson qilibidan chiqqan qiynoqlarga duchor qilish uchun hech qanday o'lcham, qoida, hatto jinoyatnoma bo'lishi shart emas. Tutqun qilinganlar orasida bemorlarni tashlab ketishni rad qilgan doktor Visam Abu Safiya bo'lishi mumkin. Yoki tanklar va zamonaviy qurollar bilan qurollangan adolatsizlikka faqat tosh bilan qarshi turgan 14 yoshli g'azzalik Faris Odehmi bo'lishi mumkin. Dunyo Faris Odehni yo'g'on bir tankining oldida qo'lida tosh tutib turgan holda yolg'iz qarshilik ko'rsatayotgan holatida ko'rdi. Agar namoyishchining yosh cheki 14ga tushgan bo'lsa, parosatlik bir qarshi taraf buning ustida o'ynashni tanlaydi. Ammo qurol kuchini hamma narsa deb biladigan qarshi taraf bo'lsa, xuddi Isroil qilgandek bir balonni besib chaylab o'tib ketishni a'lo biladi. Isroil kuchlari 2008 noyabrda Farisni bo'yniga o'q etib shahid qildi. 2000-yil 29 sentabrda boshlanib, 2005 yilgacha davomlashgan 2-chi intifadadan buyon o'tgan 21 yil Farisning sharaflik turishining ta'sirini zotla suslashtira olmadi.